0: אין לנו להשיגים גד טינג שאית דעת תוקוי, אה? אין לנו שקה?
1: אהן, אהן, אני בואו מקו, אין לנו מנעו לי דיון תא
0: כנה אין לנו גיטר מובלי דיון תוקוי כאי כוסר קוליס, אקו המנהלי פוליגי מתנן
1: מותנה, מותנה דיון, מותנה דיון
0: אוקיי, מיובל כמן ספגן הנה כוסר פרובינג'ה סדאבה או תוקוי דיונון על מה קוראים אותו קוי טובה ינתיקה מה מותנה כו?
1: מותנה, מותנה, מותנה ליר, מותנה ליר
0: אוסי טוב אגנימו סבנה דו היסאווה
1: ביו אנטיקוון
0: פגק סילום
1: מותנה, מותנה ליר, מותנה ליר
0: אוסי בועטו ססאווה נאנגבנה דילי מקפנק
1: מקפקסין סלעין
0: פגק סילום.